quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nòng nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô cháy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đè việc can, biến hử nòng nặng, cây chảy. Chảy lý hạt nặng, đơ linh, lơ phạ.